L'Aventurier, grosse Klassiker hei vum franzéschen Elektropop. Dat waren natilech Indochine. Am immer weiter ha bei 100,80 mat Yasu aus dem 1982. Yasu, en Elektropop-Duo, den mat gegrönt gouf vum Vince Clark. De war am Ufang Momba vun Depeche Mode. Huet Band hun awer verlos. An dese Song, den hatten am Funk nach fir Depeche Mode geschriwen. Ass awer nie vun hinnen released gin an dünn. Waret den echte Song vun Yasu, den et europäeren Upstairs at Eric's Album vun 82 gepackt hat.

Planet Rock gegrossen Klassiker vun Afrika Bambaataa. Weiter geht Detail bei 100,80 mat Loose Ends, enger britisch R&B-Formatioun oder Soul-Formatioun, die et als alleréischt gepackt huet fir Demol 1985 op US Billboard R&B-Charts ze kommen. Ganz uewen, wo se die gepackt, Hanging on a String aus dem Titel.

Zanter 10 Joer versichern Membre vun der SPL letz all die letze Bäuer Fotografie am Kontext vun der Rencontre de la Photo d'Al international méi bekannt ze machen. Vun der SPL letz all die letze Bäuer Fotografie am Kontext vun der Rencontre de la Photo d'Al international méi bekannt ze machen.

Mir hunn fir kurzem gefangen mat Palatino FM Airwiki Electronic Music Show Hai op Radio 100,7 vun 9 bis 10 haututen Nowen. Hëtte war Hodge ass der UK mat Trust an Look and Malwen mat Pharaoh.